sunamaya abonka hayung ni beramsi ni ni bokuri dusi ani bokuri dusi nai thoknu gui se nona hamjagu bono battamanang joli hamjag ma kuri hinkeba hamjag la khamunono khapur ma kuri hinke khabodagla khamunono makolo tonke mukti kalayu bukhao tonke bukhagele thanani nayu ऋषि दिनी हमचकमा शाशी दिनी कथमा